0: Pemimpin yang bijaksana harus mengetahui dan memahami sebuah masalah dengan lengkap sebelum mengambil sebuah keputusan.
1: 明知的领导对于要下决定的事都已经了如指掌，但更重要的是对属下的苦劳给予赞赏，这样你才会做出明智的决策。

我们的帮助是依靠创造天地的主，他守诚实直到万代。愿恩惠从父上帝，并从我主耶稣基督归于我们大家。阿们。Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian rahmat berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas kita sekalian. Amin. Amen. Silakan duduk. 请坐。莫道。沙特度。

0: Mari kita bersama-sama membacakan ayat Alkitab hari ini. Matius 7 ayat 24.
1: 所以凡听我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。
0: Indonesia. Bahasa Indonesia. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
1: 让我们一起站立，我们唱第一首歌。
0: Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu pertama.
1: 天上的喜乐。
0: Sukacita surgawi.

0: 起应经文。
1: Bacaan bertanggapan.
2: 起自马太福音第七章十三至二十九节，由我读起，会众读应。最后一节我们一起读：你们要进窄门，因为引道灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。
1: 引道永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。
2: 你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。
1: 引着他们的脖子，就可以认出他们来。经济上谁能见骨头呢？
0: 吉利岂能？
2: 这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。
1: 好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。
2: 凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。
1: 所以凭着他们的果子就可以认出他们来。
2: 凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。
1: 当那日必有许多人对我说，主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能呢？
2: 我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。
1: 所以凡听见我指话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，
2: 雨淋水冲风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。
1: 凡听见我指话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，
2: 雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。
1: 耶稣讲完了这些话，众人都记起他的教训，
2: 因为
1: 他教训他们，正像有权柄的人
3: 不
1: 像他们的文
3: 士。Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 13 sampai 29. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
1: Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
3: Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
1: Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri?
3: Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
1: Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
3: Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
1: Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
3: Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
1: Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
3: Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
1: Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
3: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu.
1: Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
3: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
1: Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah banyak orang
0: itu mendengar perkataannya itu.
1: Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kita nyanyi lagu yang ketiga. Mari kita nyanyi dengan berdiri.

0: 圣经只是人所写的作品。
1: Mereka menganggap Alkitab adalah hasil tulisan dari orang-orang manusia biasa.
0: 今天我们要从第七章拿两个例子。
1: Hari ini kita dari pasal 7 akan melihat dua contoh.
0: 第七章第一节，主耶稣告诉我们，不要论断人，免得你们被论断。
1: Ayat 1 mengatakan, janganlah kau menghakimi orang supaya kau pun tidak dihakimi.
0: 所以这假先知说，你看，你们不要论断人，不要乱批评人，我们都是罪人。
1: Maka Alkitab ini diplesetkan oleh Nabi palsu ini. Lihat Alkitab mengatakan janganlah menghakimi orang lain karena kita itu semua bersalah.
0: 完全不能论断斗点。
1: Tidak boleh kita menghakimi orang lain.
0: 啊，所以现在我们要看第七章第六节。
1: Maka sekarang kita lihat pasal 7 ayat 6.
0: 不要把生物丢给狗，也不要把你们的珍珠丢给猪钱。
1: Janganlah memberikan barang kudus kepada anjing ataupun mutiara kepada babi。
0: 我们要这么做的时候，不是要有眼见知道什么人是猪，什么人是狗。
1: Untuk melakukan ini kita harus lihat yang mana itu anjing, yang mana itu babi。
0: 那么我们就想，第一个主耶稣说我们不要乱论断，第二个我们要有一个有要判断，这个两个经文是不是互相矛盾吗？
1: Seolah-olah kalau kita lihat yang pertama mengatakan janganlah engkau menghakimi, tetapi yang kedua itu mengatakan harusnya kita bisa memutuskan。
0: 原来在圣经里面有两种的判断。
1: Rupanya di Alkitab ada dua yang keputusan itu。
0: 一个是错误的判断，另外一个是正确的判断。
1: Yang pertama adalah keputusan yang salah, yang kedua adalah yang benar。
0: 主耶稣避免我们就是要不要做错误的判断。
1: Jadi yang Tuhan Yesus katakan janganlah kita salah memberi keputusan。
0: 错误的判断是怎样的呢？
1: Yang seperti apa kesalahan keputusan
0: yang salah？ 约翰福音第七章二十四节告诉我们。
1: Yohanes 7 ayat 24 mengatakan。
0: 不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。
1: Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil。
0: 所以我们看到这个错误的判断就是看外貌就判断。
1: Jadi kita lihat kesalahan yang pertama adalah kita menghakimi menurut apa yang nampak。
0: 在新约里面我们知道有一个法利赛人名叫西门。
1: Di kitab perjanjian baru ada seorang Farisi yang namanya Simon。
0: 有一天他邀请耶稣来到他的家坐席。
1: Suatu hari dia mengundang makan Tuhan Yesus di rumahnya。
0: 有一个妇女也听到主耶稣要来，她也来了。
1: Ada seorang perempuan mendengar Yesus akan datang, maka dia pun datang.
0: 也带着他的圣香膏来。
1: Perempuan itu datang dengan membawa minyak yang wangi sekali.
0: 来膏抹主耶稣的脚。
1: Untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus.
0: 西门只看他的外貌，就心里说，如果他真的是一位先知，他一定知道这位女人是罪人。
1: Simon dari hatinya berkata, kalau orang ini benar nabi,dia pasti tahu siapa wanita yang datang ini.
0: 意思就是说，这个女人是不值得爱的。
1: Artinya, perempuan ini adalah seorang yang tidak layak untuk dikasihi.
0: 但是西门不知道，当这个女人用她的泪来湿主耶稣的脚，用她的头发来抹干净。
1: Dia tidak tahu bahwa perempuan ini telah membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya.Kemudian membersihkannya dengan rambutnya.
0: 他用这个圣膏来抹主耶稣的脚。
1: Dengan minyak narwastu yang mahal ini, dia mengurapi kaki Tuhan Yesus.
0: 主耶稣已经看透了他破碎的心灵和悔改的心。
1: Tuhan Yesus melihat hatinya yang hancur dan yang sudah bertobat.
0: 他已经得蒙连续了，他不是一个罪人了，他已经得蒙赦免。
1: Dia bukanlah seorang yang berdosa lagi, karena dosanya sudah diampuni.
0: 所以如果我们只看外貌判断是错误的。
1: Maka kita lihat keputusan ini adalah keputusan yang salah.
0: 那么准确的判断是怎样的呢？
1: Jadi keputusan yang benar itu yang bagaimana?
0: 是我们已经真正了解事情的所在，我们才做出判断。
1: Jadi kita harus melihat keseluruhannya baru kita bisa memutuskan benar atau salah.
0: 在新约圣经我们知道有一个叫做施洗约翰。
1: Di Alkitab ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis.
0: 他因为维护真理，就赶赶地向这个希律王责备他不合法的婚姻。
1: Demi kebenaran, dia telah menegur pernikahan yang tidak pantas dari Raja Herodes.
0: 结果因为上帝的旨意，他就被砍头。
1: Atas kehendak Tuhan, lehernya dipotong.
0: 在历史上我们看到主耶稣、使徒们 还有众寻道

0: Ketika kita sudah mencapai kesuksesan dan prestasi yang gemilang, sebaiknya kita tahu kapan kita harus mengundurkan diri.
1: 当我们成功并有了辉煌的成绩，也该是隐退的时候了。

0: Seseorang disegani dan dihormati bukan karena apa yang dimilikinya, melainkan karena apa yang telah dibagikannya.
1: 真正让人敬畏尊重的人不是他所拥有的一切，而是他所奉献出来的一切。

0: seperti ngengat mengotori pakaian. Demikian pula rasa iri hati menggerogoti hati manusia, sehingga ia tidak memiliki pandangan yang positif dan objektif.
1: 嫉妒心损坏心灵，就如蛀虫咬坏衣服一样。因此，嫉妒心会让你失去正确的思维与客观的心态。

0: Seorang pekerja yang baik dapat menciptakan kesempatan daripada mencari-cari kesempatan.
1: 好的职员会创造条件，而不是乱闯。

我们的帮助是依靠创造天地的主，他守诚实直到万代。愿恩惠从父上帝，并从我主耶稣基督归于我们大家。阿们。Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian rahmat berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas kita sekalian.

0: Mari kita bersama-sama membacakan ayat Alkitab hari ini, Matius 7 ayat 24.
1: 所以凡听我的话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
1: 让我们一起站立，我们唱第一首歌。
0: Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu pertama.
1: 天上的喜乐。
0: Suka.

0: masuk dalam doa.
1: 尊贵荣耀，我主耶稣。
0: Tuhan Yesus yang maha mulia.
1: 伟大的天父阿爸父。
0: Allah Bapa yang mulia.
1: 尊贵的圣灵，我们满心感谢你。
0: Roh Kudus, kami bersyukur padamu.
1: 我们要奉主耶稣的圣名向你感谢。
0: Kami akan bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan.
1: 因为在主耶稣基督里，我们今天成为蒙福、蒙爱、蒙恩的子民。
0: Karena dalam nama Tuhan kami menjadi orang yang diberkati, yang
1: 今天我们要向你献上颂赞和赞美。
0: Kami akan memanjatkan puji syukur padamu.
1: 因为在你里面有大能大力的名。
0: Karena di dalammu ada kekuatan yang kuat besar.
1: 天下人间有什么人像你呢？
0: Di manakah di kolong langit ini ada yang seperti engkau?
1: 愿你的名为圣。
0: Disucikanlah namamu.
1: 愿所有的创造物尊你的名为圣。
0: Kiranya seluruh alam semesta memuliakan nama, menyunguduskan namamu.
1: 今天早上在普天下奉你的名举行崇拜会。
0: Pada hari ini di seluruh dunia melakukan kebaktian.
1: 求你亲自带领，求你让你的福音被广传。
0: Kiranya engkau yang memimpin dan kiranya firmanmu disebarluaskan.
1: 求你借着你的话语来滋润，来喂饱你的羊群。
0: Kiranya firmanmu bisa menenangkan dan mengenyangkan domba-dombamu.
1: 今天早上你的子民有一些是身体软弱。
0: Pagi hari ini di antara kami ada yang badannya lemah.
1: 今天不能来赴会。
0: Tidak bisa menghadiri kebaktian di sini.
1: 有的来了带着病来。
0: Tetapi ada juga yang datang dengan membawa penyakit.
1: 有的来用空虚的圣灵。
0: Ada yang datang dengan hati yang kosong.
1: 求你亲自用你的话语来托住他们。
0: Kiranya dengan firmanmu engkau menopang kami.
1: 今天我们来了，求你检查我们的心。
0: Sekarang kami hadir, Tuhan periksalah hati kami.
1: 如果有一些罪还没有认出来，现在我们就要认出来。
0: Kalau ada dosa yang belum kami akui, saat ini kami akan mengakuinya, Tuhan.
1: 检查人的心的主。
0: Tuhan yang memeriksa hati manusia.
1: 求你赦免我们一切的罪孽。
0: Ampunilah segala dosa kami.
1: 求你让圣洁的灵充满我们。
0: Kiranya rohmu yang suci memenuhi kami,
1: 使我们配得与你同行，
0: agar kami layak berjalan besertamu.
1: 今天早上的聚会我们全然交在你的圣手中。
0: Kebaktian pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu.
1: 求你亲自带领，
0: kini engkau sendiri yang memimpin.
1: 求主你的灵自由地运行在我们当中。
0: Kiranya rohmu bekerja di antara kami.
1: 我们把以下的时间分别为圣于你。
0: Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu.
1: 奉主耶稣基督的圣名。
0: Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus.
1: Amen.
0: Amen.
1: 请坐。
0: Silakan duduk.
1: 我们来唱诗第二首歌。
0: Kita nyanyi nomor 2.

0: 其应经文。
1: Bacaan bertanggapan.
2: 起自马太福音第七章十三至二十九节，由我读起，会众读应，最后一节我们一起读。你们要进窄门，因为引道灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。
1: 引道永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。
2: 你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。
1: 领着他们的脖子，就可以认出他们来。敬礼上怎能见骨头呢？
0: 几例岂能？
2: 这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。
1: 好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。
2: 凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。
0: 所以
1: 你做他们的果子，就可以认出他们来。
2: 凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。
0: 当那
1: 日必有许多人对我说，主啊主啊，我们不是奉你的名传道，
0: 奉
1: 你
0: 的
1: 名
0: 赶
1: 鬼，
0: 奉
1: 你
0: 的
1: 名行许多异能呢？
2: 我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。
1: 所以凡听见我指话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。
2: 雨淋水冲风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。
1: 凡听见我指话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。
2: 雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。
0: 耶稣
1: 讲完了这
0: 些话，
1: 众人都吸取他的教训，
2: 因为
1: 他
2: 教训
1: 他们正
2: 像
1: 有权柄的人，
0: 不
1: 像
0: 他
1: 们的文士。
3: Bacaan pertanggapan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 13 sampai 29. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
1: Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
3: Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
1: Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, dan buah ara dari rumput duri?
3: Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
1: Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
3: Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
1: Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
3: Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
1: Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
3: Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
1: Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
3: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu.
1: Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
3: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
1: Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah banyak-banyak
0: itu mendengar perkataannya itu.
1: Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kita nyanyi lagu yang ketiga. Mari kita nyanyi dengan berdiri.

0: memutuskan.
1: 原来在圣经里面有两种的判断。
0: Rupanya di Alkitab ada dua yang keputusan itu.
1: 一个是错误的判断，另外一个是正确的判断。
0: Yang pertama adalah keputusan yang salah, yang kedua adalah yang benar.
1: 主耶稣避免我们就是要不要做错误的判断。
0: Jadi yang Tuhan Yesus katakan janganlah kita salah memberi keputusan.
1: 错误的判断是怎样的呢？
0: Yang seperti apa kesalahan keputusan yang salah?
1: 约翰福音第七章二十四节告诉我们。
0: Yohanes 7 ayat 24 mengatakan,
1: 不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。
0: Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil.
1: 所以我们看到这个错误的判断就是看外貌就判断。
0: Jadi kita lihat kesalahan yang pertama adalah kita menghakimi menurut apa yang nampak.
1: 在新约里面我们知道有一个法利赛人名叫西门。
0: Di kitab perjanjian baru ada seorang Farisi yang namanya Simon.
1: 有一天他邀请耶稣来到他的家坐席。
0: Suatu hari dia mengundang makan Tuhan Yesus di rumahnya.
1: 有一个妇女也听到主耶稣要来，她也来了。
0: Ada seorang perempuan mendengar Yesus akan datang, maka dia pun datang.
1: 也带着她的圣香膏来。
0: Perempuan itu datang dengan membawa minyak yang wangi sekali.
1: 来膏抹主耶稣的脚。
0: Untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus.
1: 西门只看他的外貌，就心里说：如果他真的是一位先知，他一定知道这位女人是罪人。
0: Simon dari hatinya berkata, kalau orang ini benar nabi, dia pasti tahu siapa wanita yang datang ini.
1: 意思就是说，这个女人是不值得爱的。
0: Artinya, perempuan ini adalah seorang yang tidak layak untuk dikasihi.
1: 但是西门不知道，当这个女人用她的泪。来是主耶稣的脚，用他的头发来抹干净。
0: Dia tidak tahu bahwa perempuan ini telah membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, kemudian membersihkannya dengan rambutnya.
1: 他用这个圣膏来抹主耶稣的脚。
0: Dengan minyak narwastu yang mahal ini, dia mengurapi kaki Tuhan Yesus.
1: 主耶稣已经看透了他破碎的心灵和悔改的心。
0: Tuhan Yesus melihat hatinya yang hancur.Dan yang sudah bertobat.
1: 他已经得蒙连续了，他不是一个罪人了，他已经得蒙赦免。
0: Dia bukanlah seorang yang berdosa lagi, karena dosanya sudah diampuni.
1: 所以，如果我们只看外貌判断是错误的。
0: Maka kita lihat keputusan ini adalah keputusan yang salah.
1: 那么准确的判断是怎样的呢？
0: Jadi keputusan yang benar itu yang bagaimana?
1: 是我们已经真正了解事情的所在。我们在做出判断。
0: Jadi kita harus melihat keseluruhannya baru kita bisa memutuskan benar atau salah.
1: 在新约圣经我们知道有一个叫做施洗约翰。
0: Di Alkitab ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis.
1: 他因为维护真理就赶赶地向这个希律王责备他不合法的婚姻。
0: Demi kebenaran dia telah menegur pernikahan yang tidak pantas dari Raja Herodes.
1: 结果因为上帝的旨意，他就被砍头。
0: Atas kehendak Tuhan, lehernya dipotong.
1: 在历史上我们看到主耶稣、使徒们还有众殉道者，他们都受逼迫。
0: Dari sejarah kita lihat Tuhan Yesus, murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya banyak yang derita karena dia.
1: 为什么他们受逼迫呢？因为他们是维护真理之使。
0: Mengapa mereka ditindas? Karena mereka membela kebenaran.
1: 所以我们看到这个真理不是一个相对的事，是乃是绝对的事。
0: Jadi kebenaran itu bukanlah suatu relativitas, tetapi itu adalah yang kepastian.
1: 不是一个主观的，乃是客观的。
0: Bukan subjektif, tetapi objektif.
1: 真理是上帝属性的一部分。
0: Jadi kebenaran adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri.
1: 所以当我们在这个谎言的面前，我们说这是谎言，我们是站在真理的这一边。
0: Kalau kita mengatakan ini adalah bohong untuk suatu kebohongan, maka kita berdiri di atas kebenaran.
1: 但是在谎言前面，我们表示中立的立场，我们是不是一个君子，乃是个小人。
0: Kalau kita tidak berani mengatakan suatu kebohongan, maka kita bukanlah seorang yang baik, tetapi kita hanya orang kecil yang tidak berguna.
1: 这几年以来，我们在祷告会中一直为这些受逼迫的宣教师还有平信徒而为他们祷告。
0: Di kebaktian doa hari Rabu biasanya kita berdoa untuk para penginjil dan orang Kristen yang menderita di dunia.
1: 可惜从今年年初，我们